sua wutiero Nabami enwusua enkayo se Max Buy eke ho sika fem ekwa yasne den din din na ne komo no e depop